0: mwumvise
1: iko mande bosa kabaya ere bosi kataza ya tere bosa ya mando tere bosi kataza
0: shibura madaimoni yose yi.